fata kema atake tu tamadoini atake ntango yeye ntango yayaye so we ni kromaja unuja oyo fi palya puna ibotona wakae ajoma we kwanyuka uko na uko we kwanyuka uko.